0: namhlanje.
1: Wona ngiqembu lami lapha sikwehlahla. Sekuzolunga abafethu, sibekezeleni kancane. Eh sekuzolunga sivezo six pack bethu. Hayi mina inkosi yo six pack ke lapha. Inkosi King.